aye no na te se di wiya ni padua no fa ho de do no ohia ni bia dia ka no ye firi no bo se pia bonte no ye dia ga prokese garlic mixture no ene ma no e pia bonte ye ni se wiya na fe ya poso ni ya poso I padua no makwa no adwa ye firi chisuko ka na se ba bia wo te ya wo bia na ye dia ga herbal mixture ene capsule semens vital no ye dia no so etu no ase e de amo enu ibu bia wo beto bia uto wiya ya na wa fre ni na wa bon komo na fe wa je kwan abafa so a obanom edone number sa wo fre pim sign herbal ese so no e Afo obe wedi dimu ano ba wate nka nyina ayira wakono nyina teko be ma no ahu mbo no a wo ba anche anaso de ani gie ba wo nche no obo hu afe na atwetwe wonnam sa wonti de bia kono bia ni ho obe press press button si nyina firi suru koka form oba wo na wo da ho sa e o te sa kopese men's vital agani bineto ne no mebebo a na afi akono no ayira o libido no ateko ne kwe besan aba na wo soso edru ho a wo de ani gie ehia be ma no ba bo no sa wunya ene se fichi komo ma ne huru ni nyine beto ase e de ama obebu ho kwa fichira ohuna mani yie paa ne de no mja ne ba ma ne broso ebi so de makura e de bi so de ba na se bempampan bone nkabone edi echire udie mu bia ha wo bia tosamens vital herbal mixture guy herbal mixture any capsules on the free numbers no na ji chemu na mo awona no waduro no oba o ma ye no mu anye kama efa ema o egofo mu fira bibi agobone wakodi bibi ama wakoroto kro bone mu ama se se wu huna mani wakote na mu nsaya de bia kotosamens vital agaya herbal mixture any capsules ni bi eno na beboa wo na afia boa wo na tu san nemu sa yade ni nyina ase ede ama oba wo soso obidi bi aba ho awu saka bi no koso aga ni pe na nom ebesiesie o sakwan no eso mema no yesi ebe ma mo brotherhood code bi dia ka edru ne ho eno tu tu edru ni wi ya na wo frae no agye no ede aka edru ne ho na ye adwuma kra ede ama okwomo ne wo form eno ti ade bi aso de ya na ebo wo e diabetes ya na eba kidney na problem aba ho liver na ti wache aba ho diabetes e kro tu ase ye na elko ye ni nyina okwaje agan ni be na wanom an eye nubna ene hahama ntina yade wahodo gwe nyina etumi asa na etu ase kra e de ama okoko wo so okwa bebe so na okoko bupie ba e woja pramo se wo ba asa be wakwa fichira ya agan no e na ye kafo e de ama se kopemi to so ritupa ye no na freye eka ho na nom na mo na koko no entine tentu ase kra efa ema okoko bu na pie ba no bekọ emoja no promo ni nyina betwa na wososo ho ato afri koko eho mepa cho so wo yoba wo ye